Хайырлы иртәләр, дуслар. Сәлем-сәлем барыгызга да. 13 июль иртәсе Булгар радиосы сезне сәлемлей. Петров җитте, җәй бетте дигән сүзне без инде еш ишетәбез. Шулай бит, җәйгә нокта куяр торган бу бәйрәм эссе ел фасылының кыл уртасында уздырыла. Нишләп шулай әйтелгән икән ул, дуслар? Белмим инде, Петров бәйрәме ул сабан туйга охшаган. Шулай бит, бәйрәмдә төрле уеннар, ярыш, бәйгеләр үткәрелә. Әле тиздән сабан туйда булыр, гадәттә бит инде күпме кеше җыела. Ләкин менә Петрауда көн аяз булса, ел яхшы килә дигән шундый матур әйтемнәр дә бар. Әле бит җәйне күрмәдек тә дип әйтүчеләр дә бар. Менә чынлап та әле мин җәйне күреп тә өлгермәдем. Шуңа да әле бу шул әйтем генә булып калсын иде. Ләкин чын барлыкта моны инде белеп язганнар, белмичә язмаганнар Петраудан соң. Сандугачның теле бетә, үләннең тәме бетә диләр. Һәм инде үләннең шифасы чәчәктә, Петраудан соң томырда дигәннәрендә ишеткән бар. Сез нәрсә әйтәсез, дуслар? Әле сора мәтрүскә җыйганнарын күрдем дә, шул хәтле файдалы үзлекләргә ия бит инде ул, беләсез әйме? Зәңгәр мәтрүскә белән бер үк вакытта сора мәтрүскәнең очларын, чәчәкләрен җыялар, аннан соң инде зәйтүн майына салып, ничә көннән дә бер ике атна тоталар, шул кадәр файдалы яраларга. Аннан соң инде гомән бик күп файдалы үзлекләр турында укыдым да әйтәм. Кара әле, табигать безгә күп нигъмәтләрен бирә. Файдалан, менә яса рәхәтләнеп, дарулар эчкәнче. Менә шулай юкка гына әйтмәгәннәр инде шифалы үләннәр дип. Менә сез дә үләннәр җыеп өлгергәнсездер, дуслар. Нәрсәләр ясадыгыз, языгыз әле. Рецептлы белеп бүлешә аласыз. Менә шулай итеп, бергә-бергә файдалы мәгълүматлар белән матур җырлар белән без инде дәвам итәбез эфирыбызны. Иртәнге сәгатьләрдә сезне мин Найла сәламлим.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт генә итеп үткәрелгәннәр сакымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радио

0: для жырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
0: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бринчир. ОКРН 18-784-71-89-586.
3: 2026 ел. Яшик Лева 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Татарстанда Алексеев Биләр автомобиль юлында хәрәкәт вакытлыча туктатыла. Республикада 1108 почта элемтәсе бүлекчәсе эшли. Ә хәзер тулырак. Бүгеннән Татарстанда Алексеев Биләр автомобиль юлының бер өлешендә хәрәкәт вакытлыча туктатыла. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Юл участогы капиталь ремонт сәбәпле 2026 елның 31 августына кадәр

0: Булашак, юлга кирүү урындарында, урап узуу схемасы көрсөтүлгөн юл белгилери орнаштырыла. Дача кыйысынан сууну шахсий ыктыяждар үчүн гана кулланмаган учурда штраф салырга мүмкүндөр. Бул факта юридик фендер кандидаты Дмитрий Матюшенко сүйлөдү. Юрист сөздөрүнчө, сууну шахсий максатлар үчүн, маселен, ичүү, ризык азырлоо, бакчага суу сибүү, бассейнди тутуруу жана автомобиль жууу үчүн керек болсо, кулланууга уруксат талап этилмейт. Эгер мүлкчү сууну көрүшлөргө сатса, аны иш коорлук ишенгенде кулланса, жана лицензияны талап эте турган көлөмдө суу таба башласа, проблемалар туурга мүмкүн. Бул учурда сөз жер асты байлыктарынан пайдалануу турунда барам, ул тийиштүү уруксат тен башка административ хукук бузуу болуп турат деп сүйлөдү юрист. Бүгүн республикада 1108 почта элемтеси бөлүкчөсү иштей, аларда 6200ден көбүрөөк киши кызмат этет. Бул факта Татарстан Дәүләт идарәсенең цифрлык үсеш, мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министры Илья Начвин хәбәр итте. Почта элемтесенең әһәмияте аеруча кеше торак пунктларда сизелә. Авыл халкы өчен почта бөлүкчөсе ул хат яки посылкалар алу урыны гына түгел. Кайвакыт бу пенсияны вакытында алу, даруларга үйгә заказ бирү, банк хезмәтләреннән файдалану, салымнар яки коммуналь түләүләр түләү өчен бердән-бер ысул дип билгеләде Начвин. Татарстанның шеф регионы белгечләре Рубежный шәһәрендәге ашыгыч медицина ярдәме станциясының төп корпусында демонтаж эшләрен тәмамлап, гараж биналарын яңартуга керешкән, шуңа да карамастан, ашыгыч ярдәм станциясе гадәти режимдә эшләүен дәвам итә. Төзелеш эшләре медицина хезмәтенең эшчәнлеген туктатмас өчен этаплап алып барыла. Хәзер объектта Татарстаннан килгән 20-дән күбрәк белгеч эшли. Төп төзелеш монтаж этабы башлангач, төзүчеләр саны 50 кешегә кадәр арттырылачак. Татарстан басуларындан уңыш алуга өмүт начар түгел, әмма күп нәрсә һава торышына бәйле. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббәров сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзер рапс элгерү стадиясына якынлаша, аны 15 июльдән чәйә башлаячаклар. 20 июльдән соң 470 мең гектар мәйданда көзге бөртекле культураларны җыюга керешәчәкләр. Быел 411 ашлык киптерү комплексы эшләячәк, проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итә. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторлар да тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин дип аңлатты Җәббәров. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болотлу көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков мести и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
6: ТВНК педагогика клиеты яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәрирде хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Россиядә бензин бәясе арткан, Казанда яшүсмерләр өчен хобби бокс клубының шәйге сезоны башлана. Ә хәзер тулырак. Россиядә 95-нче бензинның бәясе узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 24%-ка, 92-нче 20%-ка арткан. Аналитиклар мәгълүматлары буенча 98-нченең бәясе 32%-ка, дизель ягылыгы 11%-ка арткан. Кыйммәтле нуфонында ихтыяҗ да үзгәргән, 92-нче бензинны сатып алулар саны 10%-ка арткан, шул ук вакытта 95-нче сатулар 13%-ка, 98-нче 18%-ка кимегән. Экспертлар вазгыятны нефть эшкәртү заводларында планнан тыш ремонт, сезонлы ихтыяҗның югары булуы һәм кайбер төбәкләрдә ягылык кытлыгы белән бәйле. Россия вице-премьеры Александр Новак белдергәнчә, хакимият вазгыятны тотрыкландыру өчен чаралар күрә, шул исәптән төбәкләргә ягылык китерү күләмен арттырырга планлаштыра. Россия изучылары Мюнхенда узган Европа яшүсмерләр чемпионатының медаль зачетында беренче урынны яулаган, бу хакта ТАСС яза. Турнир нәтиҗәләре буенча Россия спортчылары 36 медальгә лаек булган, Россия изучылары ярышларда нейтраль статуста катнашкан. Бош палада төнге Казан йөгерешү узды, маршрут Кабан күле ягына Галяскар Камал исемендәге театрның яңа бинасы, Иске Татар бистәсе һәм шәһәрнең башка истәлекләр урыннары яныннан узды. Йөгерү программасында 10 һәм 5 чакрымга дистанцияләр бар иде. 10 чакрым дистанциядә Олег Ильин, хатын-кызлар арасында беренче булып финишка Анастасия Красильникова килде. 17 июльдә Әлмәттә Рәис Кубогының сойлап алу этабы узачак. Мирас спорт комплексында махсус хәрби операция ветераннары йөзү һәм пычак ыргыту буенча ярышачаклар. Турнир Россия спорты федераль программасы һәм Ватан геройлары Идел буе федераль округы проекты ярдәмендә уздырыла. Бу проект көрәшчеләргә спорт һәм хезмәттәшләре белән аралашу аша тыныч тормышка кайтырга ярдәм итәргә тиеш. Ярышлар май аенда ук башланды, ә турнир финалы декабрьдә узачак. Бу хакта Татаринформ яза. Казанда яшүсмерләр өчен каралган күчмә хобби бокс клубының шәйге сезоны башлана. Быел клуб шәһәр бистәләре өчен яңа программа әзерли. Балаларны стаханәләр, спорт уеннары, био флешмоблары һәм кызыклы бәйгеләр көтә. Күчмә хобби бокс клубының эше Казанның Совет районында урнашкан 3 бистәсендә башлана. Аларның һәрберсендә ул 2-шәр көн булачак. Бүген һәм иртәгә клуб Яңа Царицына бистәсенең балалар мәйданчыгында чаралар оештыра, ә 15-16 июль көннәрендә исә команда Троица ныксасы торак массивына киләчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.

Иртән, кояш йылмая, тәмле кахвә исе, яисә чәй исе, Болгар радиосы сөйләп тора. Миңа калса бу идеаль иртә, дуслар, сезнең өчен әмме, безнең өченме, ансы мөһим дә түгел, барыбыз өчен дә дисәм, килешерсез дип уйлыйм, аерып бүлеп кенә әйтмим, бер карасаң, монда инде шәһәр тавышы, машина тавышлары, тыз-быз йөрүләр, булар инде шәһәргә кагыла, шулай да инде идә рәхәтләнеп, тәмләп чәй эчеп, ашыкмыйча гына эшкә әзерләнәсең, яисә, эшкә барасы юк әле дип, рәхәтләнеп ял итәсең, булар барсы да идеаль иртәгә керәләр. Безнең инде тыңлаучыларыбызның фикеренчә, әлбәттә, минем дә фикеремчә, без сезнең белән яңа музыкаль сәгатьтә 8:07 минут китте, бүгенге идеаль иртәгез башланып киткәндер дип уйлыйм, һәм әлбәттә инде ул дәвам итсен, машина рулында утыручыларга, әлбәттә инде хәерле юл. Маршрутка тәрәзәсеннән, әлбәттә, җәйге дөньяны күзәтүчеләргә дә барыгызга да кайнар сәлам. Әйткәнемчә, идә булучыларга да хәерле, матур иртәләр булсын.

0: Күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Тискәре юлын тосыгылу мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
1: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Әлҗе Егорова.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда Алексеевск Биләр автомобиль юлында хәрәкәт вакытлыча туктатылды. Әлмәт рәис кубогының сайлап алу этабын кабул итәчәк. Ә хәзер тулырак. Чистай шәһәрендә торак йортның түбәсе торгызылган, 8-гә төшерәбез. Кичә көндез көчле җил аркасында бер торак йортның түбәсе җимерелү хакында хәбәр ителде. Шул ук Чистайда 14 агач ауган, зыян күрүчеләр юк, бу хакта Реальное время яза. Россиядә 95-нче бензинның бәясе узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 24%-ка, 92-нче 20%-ка арткан. Аналитиклар мәгълүматлары буенча 98-нченең бәясе 32%-ка, дизель ягулыгы 11%-ка арткан. Кыйммәтләнү фонында ихтыяҗ да үзгәргән, 92-нче бензинны сатып алулар саны 10%-ка арткан, шул ук вакытта 95-нче сатулар 13%-ка, ә 98-нче 18%-ка кимегән. Экспертлар вазгыятьне нефть эшкәртү заводларында планнан тыш ремонт, сезонлы ихтыяҗның югары булуы һәм кайбер төбәкләрдә ягулык кытлыгы белән бәйле. Россия вице-премьеры Александр Новак белдергәнчә, хакимият вазгыятьне тотрыкландыру өчен чаралар күрә, шул исәптән төбәкләргә ягулык китерү күләмен арттырырга планлаштыра. Бүгенге иртәгә Казанның күпчелек ягулык станцияләрендә дизель ягулыгыннан башка бензинның бер төре дә юк, ә бензин булган

0: станцияларда зур чират күзәтелә. 17 июльдә Әлмәттә йөзү һәм пышак ыргыту буенча рәис кубогының сайлап алуы да узачак. Турнир Россия спорты федераль программасы һәм Ватан геройлары Идел буе федераль округы проекты ярдәмендә уздырыла. Бу проект хәрбиләргә спорт һәм хезмәттәшләре белән аралашу аша тыныч тормышка кайтырга ярдәм итәргә тиеш. Ярышлар май аенда ук башланды, ә турнир финалы декабрьдә узачак. Бу хакта Татаринформ яза. Татарстанның шеф регионы белгечләре Рубежный шәһәрендәге ашыгыч медицина ярдәме станциясының төп корпусында демонтаж эшләрен тәмамлап, гараж биналарын яңартуга керешкән, шуңа да карамастан ашыгыч ярдәм станциясе гадәти режимдә эшләүен дәвам итә. Төзелеш эшләре медицина хезмәтенең эшчәнлеген туктатмас өчен этаплап алып барыла. Хәзер объектта Татарстаннан килгән 20-дән күбрәк белгеч эшли. Төп төзелеш монтаж этабы башлангач, төзүчеләр саны 50 кешегә кадәр арттырылачак. ТИФ валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Жей тоже.

әтләре башланып китте күпләрнең. Ә алай дисәң, инде ул шәһәрләрдә гадәттә офиста эшләгән кешеләрнеке генә. Ә сезнең иртәнге эш сәгатьләрегез ничәдән башланып китә, дуслар? Кемнеңдер 8-дән, кемнеңдер 7-дән дә булырга мөмкин. Шулай ук инде без сезнең белән Макста аралашабыз. Кемдер хәзер әлеге минутларда җыелышка планерка залына керергә ашыгадыр. Кемдер инде хәзер әле генә эштән кайткандыр. Кемдер идә рәхәтләнеп булган радиосын тыңлый. Шулай бит бүген 13 июль җәйнең уртасы җитте дип әйтергә дә була. Һәм әлбәттә инде бу минутларда юлларда колучылар, эшкә беразына сыңлап йөрүчеләр дә бардыр. Инде тирән итеп сулышалабыз, бөкеләрдә утырсагыз, әлбәттә тынычланабыз, Болгар радиосын тыңлыйбыз. 1930 елның нәкъ менә шушы көнендә беренче футбол чемпионаты башланганда да стадионга меңләгән кеше сыңлаган булган, ләкин тарих барыбер язылган. Димәк, дуслар, бүгенге көнебезнең тарихы да язылып калачак һәм зур җиңүләр булсын сезнең нәкъ зур уңышлар белән бергә. Теләкләр теләгәндә һәрвакытта да ул бит чынга аша. Хайырлы иртә.

тыңлаушыбыз әйткән исәнмесез, хөрмәтле яраткан алып баручыбыз Найля дигән исәнмесез. Әлбәттә, рөхсәт ителгән урында гына кыйнырга ярый. Менә гомумән 15 яшьлек үсмерләргә дип әйтәгендә, әти-әниләр балаларыгызны җибәрмәгез, гомумән бәләкәйләр дип әйтәгендә, үзләре генә су буена балык команда я ияреп барырга ярамый. Әлбәттә, балаларыгызга күз колак солыгыз, яримы? Әле өлкәннәргә дә бик бүгенге көндә дөресен әйткәндә сулыкларны белмәсәң, кая эләккәнеңне белмичә анда бит инде өермәле җирләре дә бар, тирән җирләр дә бар, төшеп китәргә мөмкин. Шуңа Аллам сакласын, сак булырга кирәк. Рәхмәт Рушания кисәткәнегез өчен. Интернетта гына ике шундый балаларның батып үлүләре турында хәбәр бар. Ярамаган урында кыенганнар Рушания шоулдан язып җибәргән. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Анысын да әйтеп китәм, шуңа да игътибарлы булырга һәм балаларны гел күзәтү астында әйтәм бит. Һәм балалар, әгәр дә сез дә безне тыңлыйсыз икән, әти әнидән башка су кыйнырга бармагыз ярыймы? Үзегез генә. Менә шундыйрак хәбәрләр кире тора. Менә бик рәхәт аралашу, киңәшләр дә бирәсез. Әле менә әлегә мендәр ясаган, үләннән мендәр ясаган тыңлаучыбыз бәлки эшкә киткәндер. Радионы тыңламыйм икән, язып җибәрер дип уйлыйм. Бәлки инде кайбер тыңлаучыларыбыз үзләре дә ясыйлардыр. Бу мендәрчекләр турында сүз бара. Менә шул үләннәрдән ясалган. Ул бик файдалы дип әйтәләр инде. Йоклаганда да, яныңа куеп утырганда да файдалы шундый мендәрчекләр бар. Үләннәрдән ясалган. Хәерле иртә, Булгар радиосын тыңлаучылар, тыңлаучылар. Атаң бер тыңлаучыбызның смс-ын укысым килә. Мин без бит инде бик күп темаларга сөйләштек сезнең белән. Әйбәт, үләннәр турында да, анасын кыйну турында да менә язасыз. Аннан соң инде әти-әниләргә шалтырату турында да иртәнге сәгатьләрдә менә әл дә авыздаш кайта аваз булып тыңлаучыларыбыз фикерләрен яза тора. Кемнәрдер йөз тапкыр шалтыратам ди, кемнәрдер инде гел аралашып торам ди. Менә таң Найләнең хәбәрен укыйм әле. Хәерле иртә. Юк шул, хәзер әни киткәненә 6 ел була. Әнигә 5 тапкыр шалтырата идем көненә. Ахыргы кичке 8-ләрдә шалтыратканда әнинең кызы гадәте бар иде. Ак барс уйнаса, я алмый иде, я алса, кызым вакытым юк, ак барс җиңсин дип тәсбих тартам дия иде. Сүзем дуга булып барып ирешсин дип менә шундый хәбәр килеп иреште. Амин, амин. Шулай булсын.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда толпан тешләүнең яңа очраклары ачыкланган, Россиядә яшьлек чирын 40 яшькә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр. Ә хәзер тулырак. Бүгенге Татарстан хастаханәләренә толпан кодалы аркасында 5881 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның 1253-е балалар. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Толпан төшләүнең иң күп очраклары Казан, Чаллы һәм Әлмәт районнарында теркәлгән, толпан боррелиозының 10 очрагы һәм читтән кертелгән толпан энцефалитының 3 очрагы ачыкланган. Россиядә яшьлек чирын 40 яшькә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр. Хәзер Россиядә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге социал-демографик төркем яшьләр дип санала. Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия Мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко фикеренчә, яшьләрнең яшен арттыру кешеләрнең эшкә сәләте һәм сәламәтлеге узагырак саклануга бәйле. Казанның Вахитов һәм Иделбай районнарында безнең ишек алды программасы кысаларында ишек алдылары төзекләндерелә, хәзер 104 ишек алды территориясында ремонт бара. Бу хакта Казанның Вахитов һәм Иделбай районнары хакимияте башлыгы Альберт Саликов Марида узган аппарат киңәшмәсендә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел әлеге районнарда яшәүче 25 меңгә якын кеше үз йортлары янында үзгәрешләр күрәчәк, эшләр 167 мең квадрат метрдан күбрәк мәйданда алып барыла. Хәзер 36 ишек алдында төзекләндерү эшләре тулысынча тәмамланган, искәртеп узабыз. Татарстанда бер ел эчендә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру темплары яхшырды. Бүгенгә программа 66%-ка үтәлгән. Думада минималь пенсияны хезмәткә түләүнең минималь күләменә тигезләргә тәкъдим иттеләр. Мондый инициатива белән Гадел Россия партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов чыккан дип язар Я Новости. Хәзер эшләмәүче пенсионерларга бюджеттан төбәктә билгеләнгән яшәү минимумы дәрәҗәсенә кадәр өстәп түлиләр. 2026 елның 1 гыйнварыннан пенсионерлар өчен федераль яшәү минимумы аена 16288 сум. Миронов агентлыкка аңлатканча, әгәр пенсионер 15 мең сум ала икән, ә яшәү минимумы 18 мең сум булса, социаль фонд 3 мең сум күләмендә өстәмә түләү билгеле. Проектта төбәк яшәү минимумы урынына 27 мең сум күләмендәге бердәм федераль минималь хезмәт хокуннан файдаланырга тәкъдим ителә. Чаллының 358

8 куб балык ойласы бушлай жер кишерлиги орнына окчулата төлөүнү сойлаган жер һәм милек мөнөсөбөтләре идарасы башлыгы Ленар Гызатуллин эшлекке дүшәмбедә шундый мәгълүматлар китерде. Куб балык ойларга сойлау өчен Зәй Менделеев, Сорман, Тукай һәм Минзеле районнарында формалашкан 1333 кишерлик тәкъдим ителә. Шәлле Мәрен Оил Мәхдиев билгеләп үткәнчә, 2026 елда 2000 жер кишерлеген формалаштырырга һәм тәкъдим итәргә кирәк. Бүген 4798 гаилә исәптә тора, гражданнарның бер өлеше окчулата компенсация ала. Аның күләмен якын арада арттыру ниятләнә, диде Мәхдиев. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақмайы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгиз Мөхәтдинов.

0: технологиялар шырында яшыйбыз. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
1: 2016 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 91.5

деген тілекті қалам. Оннан соң енді әлі қадірлі кісілер кісіге шылтыратын маған бұлсағыз, шылтыраты қыздыслар. Біз енді ертеден әлі әнілерге шылтыраты сұрында селерші біз көбігіз бірінші өзі бөш шылтыратабыз, күнгі ес тапқыр селерші біз. Яры әлі мұны шылай оралау шу шарасы бар бәкімнердір енді жүнбе екшен бірді мүмкінлік болған сайын туған яққа әті әне яна қойтам деп жазушыларда бар әлі тағымын әтін қойшыларымыз yozganlarını okuyayım birinci sen hayırlı erden öyle yemin bir kupler kebik sağınıp eninin telefonun telefondan şoltıratuğun kızım hallerin neşik diyülerin iska çırıp yaşayım nindir rahat vakitler bulgan iken en her vakit özü şoltıratır idi merhume 4 yıl buldu eninin yokluğuna şu kadar ağır iken o yıldan yıl uz telefon nığrak iska çıçı elde kütüm sıman elde şoltıratır sıman enibiz digen Мушлы күннәр Ольга Борисова. Менә шундый хәбәр язып җибәргән. Хәерле иртә булга радиосы. Әти-әти без юк шул инде көндә шылтырата идем. Хәзер улларым иртән эшкә барганда көндә шылтыраталар. Тормыш шулай бара инде. Дөньялар имин булып хәер бала әти-әниләрнең кадерләрен белеп яшәсеннәр иде. Бик яратып таңдым сезне. Башкортстанда яшәсәм дә минем яраткан Татарстаным Лена ханым. Менә шундый хәбәр җибәргән. Әссәләмә ғалайкум, вәғалайкум әссәләм. Әткәй белән әткәйгә шылтыратып, хәлен белер идем дә бит, күптән бакыйлыкка күчтеләр. Бик сагынам, үзелеп сагынам. Бер генә кичкә булса да, кунакка алып кайтып, рәхәтләнеп төн буе сөйләшәсе иде дә бит, юк шул. Аннан кайтып булмый. Урыннары Фирдәүс җәннәтләрендә булсын иде Раббым. Дамира буегыз буадан менә шундый. Дуслар, күрәсезме, менә бу тема былай шылтырату турында гына кебек уйлыйсыз әйме? Әм мәгънәсе бит аның тирән ята. Исән чакта, яр чакта әлбәттә ул уйламыйсың менә. Әй, иртәгә шылтыратырмын әле, әй, берсе көнгә булыр әле дип һаман вакытны сузасың. Ә аннан соң соң булырга мөмкин һәм вакыт шулкадәр уяусыз ул. Алга чоба да чоба.

0: Ташлар.
1: Дертләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай. Казан РТ 6 урамы 42 ел. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6 плюс.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Хозанның Совет районында яңа җәяүләр зонасы булдырыла. Россиядә уртача хезмәт хакы артырга мөмкин. Ә хәзер тулырак. Қосанның Совет районында яңа жүйелілер зонасы болдырыла, ол студентлар скверінің дауамы болашақ. Бұл хоқты әшілікті дүшенбеді, Қосанның Совет районы хакимиеті башлығының бірінші орын басары Андрей Яковлев сүреді. Ишіғалылары ішіндегі ішілерден тыш, олар өзара жүйелілер юллар білен тұташтырыла, көңіл ошы зонасы концепциясы шәхәр тарихы білен бейлі бола. Студентлар скверінде урам китапханасы орнаштырылашақ. Зіплендіру зонасы бойлап интерактив маршрут барлыққа келе, дейді Яковлев. Есігізге түшіребіз, бұл Татарстанда 13 шәһәр һәм районда 561 ишек алдын зіплендіру планлаштырыла. Біздің ишек алды программасы бюджеті 10 миллиард сом. Келесі елға Россияда орташа хизмет хоқы 137 мың сумға қадар көтерілерге мүмкін. Бұл хоқта Министерлер комитеті қоршындағы Финанс университеті доценті Игорь Балынин хабар етті, деп яза Татаринформ. Шулы хоқытта Балынин осызықлағаншы барлық компанияларда хизмет хоқларын бір тегіз көтере олмай, хәр бірсінің өз мүмкінліклері хәм оқырғы сумма бизнесінің оларды не қадар нәтижелі қолана алуына бейлі болашақ. Педагогик хезмәткәрләренең Республика август конференциясы быел Яршаллыда 13 августта узачак. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Мэр сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала, диде Мәхдиев. Билярдә 15-нче халыкара сәләт яшьләр оқу-укыту форумының традицион сменасы сәләт биләр форум тәмамланды. Ул Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның барлык районнарыннан 800-гә якын баланы берләштергән катнашучыларны Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә сәламләде. Бу җыенга килгән кешеләр үз эшенә битараф түгел, алар мәгариф системасының тотрыклы үсеше өчен тырыша. Чыгарылыш кичләрен үткәреп, балаларны мәктәптән җәйгә ялга озаткач та сез бирегә килдегез. Бу җыен эш алымнарына яңа яктан карау, фикерләшү өчен кирәк, дип белдерде министр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Қатырны нешік яқшыртырға? Табиблар булайды. Имтиханнар вакытында укучыларга һәм студентларга үз рационына эстерхан чикләүге, балык, алма һәм яшел чәй кертергә кирәк икән. Чикләүктә омега-3 кислоталары бар. Алар баш мие өчен бик тә файдалы. Көненә 6 чикләүк ашау җитә. Табигат эстерхан чикләүген булдырганда кешеләргә аларны ашау акылга файдалы икәнен ачык күрсәтеп калдыра. Аларның формасы юкка гына баш миенең ярым шарын хәтерләтми торгандыр бит. Эстерхан чикләүгендә омега-3 кислотасы бар. Алар ми эшчәнлегенә хәтергә, нерв системасына тылсымлы рәвештә тәсир итә. Неврологлар сүзләренчә, форель, скумбрия һәм лосось балыгында шулай ук омега-3 бар. Моннан тыш балыкта игътибарны арттырырга һәм хәтерне яхшыртырга ярдәм итүче фосфор да бар. Шулай ук яшел төстәге яшелчәләрнең файдасы да билгеле. Аларда бик күп төрле витаминнар, фолат һәм клетчатка бар. Алар когнитив функцияләрнең кимеүен акрынайта икән. Сулы да бик файдалы. Ул кан әйләнешен стимуллаштыра. Алма витаминнарга һәм микроэлементларга бай. Моннан тыш аларда фосфор да бар. Бу җимеш иммунитетны һәм нерв системасын ныгыта. Кишер исә мәтәләр алмашын яхшырта. Ә киви С витаминына күп булган антиоксидантлар чыганагы булып тора. Шулай итеп, һәр нәрсәне дә чамасын белеп ашарга кирәк.
1: Ә сез беләсезме?

0: Ну, ауырлык тыгысы тыныш тормышка кымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларындә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 июлендә Фармлен дәруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синен табанда.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: алға берді.
1: Татарстан бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыючылар саны буенча лидер төбәкләр арасында. Алар быел 462 чыгарылыш сыйныф укучысы 300 балл җыйган, иң күп 100 балл алучылар Казанда. Икенче, өченче урыннарда Чаллы шәһәре, Әлмәт һәм Түбән Кама районнары укучылары. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерде.
2: Менә шулар арасында безнең ике укучы 300 баллга бирде. Берсесе IT лицейдан укучы кызыбыз Ләйсән, икенчесе безнең Роман Суворов училищесыннан. Бирген фәннәре дә шулай ук математика, рус теле, берсенеке химия, икенчесенеке информатика. Шуңа күрә сөенечле, 200 балл биргәндә 48 укучы бирде, 100 балл биргән бала 358. Менә аларның саны безнең бермә-бер югары. Былтыр безнең 313, быел 460. Фәннәргә килгәндә фәннәр бик кызык. Рус теленнән дә, аннан соң математикадан да 59% бала математиканы сайлады. Әзрәк күңелле борчыган әйбер менә шул химиядән әзрәк түбән төште һәм рус әдәбиятыннан.
1: Бүгенге Татарстан хастаханәләренә толпан кодалы арқасында 5881 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның 1253-е балалар. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Толпан тешләүнең иң күп очраклары Казан, Чаллы һәм Әлмәт районнарында теркәлгән, толпан боррелиозының 10 очрагы һәм читтән кертелгән толпан энцефалитының 3 очрагы ачыкланган. Россиядә яшьлек чорын 40 яшькә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр. Хәзер Россиядә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге социаль демографик төркем яшьләр дип санала. Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия Мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко фикеренчә, яшьләрнең яшен арттыру кешеләрнең эшкә сәләте һәм сәламәтлеге узаграк саклануга бәйле. Бүгеннән Татарстанда Алексеев Билер автомобиль юлының берелешендә хәрәкәт вакытлыча туктатылды. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Юл участогы капиталь ремонт сәбәпле 2026 елның 31 августына кадәр ябык булачак. Юлга керү урыннарында урап узу схемасы күрсәтелгән юл билгеләре урнаштырылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Рәмитеп, языгыз, сәламнәрегезне тышкашларыгыз, шәйләрегез тәмле булсын. Бүген Кама тамагы, бүген Кама тамагында яшәүче Тухматуллина гүзәл Даниэс кызына 55 яш, гүзәл апа, сине ылы бәйрәмең 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, балаларыңның һәм ныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Туашак таңнарың һәр вакыт нурлы, күгезең һәр вакыт аяз булсын. Иң изге теләкләр белән Миннур, Алинә, Адилә, Таңсылу юллаганнар. Әлеге тәбрикнәмәне bulgarradio.com сайтыбыз аша Тухватуллина гүзәл Даниэс кызын бездә чын күңелдән 55 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Әле алда тагын бик күп бишле билгеләр алырга насыйп булсын. Шатлыкта, сөенечтә, бәхеттә, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп булсын дигән изге теләк белән әлеге җыр сезнең хөрмәткә Болгар радиосы дулкыннарында яңгырый.

0: Сизләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
3: Штучки ДП Захаров ВП. Угрин и 525-600-00-01-58-58. Казан 2019 ел. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Этне 98 да 3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Озон вакытта бир толарга 16 минут бир-бирибизге кирекле болуп, бир-бирибизге жакшы мугалемеде болуп, урмат этип, яратып, яшык дусларым. Шулай иткенде дүнья ямлы, матур, жиңил бит ул. Һәм инде вакыт шикле, бу эшләрне, бу изге гамәлләрне без эшләмәсәк, башка безнең өчен беркем дә эшләмәячәк, һәм вакыт да шикле эшләп, кадерләп, яратып калырга кирәк бер-беребезне, якыннарыбызны, яраткан кешеләребезне. Хәйерле матур көннәр дигән радио тыңлаучыбыз. Менә бит вакыт тапкан, юлда барганда да язып җибәргән матур сәламнәрен безнең радио тыңлаучыбыз. Сезнең матур җырларны тыңлап, Йошкар Ала шәһәреннән кайтып киләбез. Күп сәламнәремне сезгә һәм минем белән бергә машинада булган иптәшем Равилгә, улым Рәзилгә, кызым Лидиягә юллыйм. Кайнар сәламнәремне юлда йөрүчеләргә хәерле юллар диелгән Рамиля ханымның сәламнәрен барып ирешсен. Исән-имен генә кайтып җитегез, барып җитегез юлда йөрүчеләр. 91.5 FM ешлыгы Болгар радиосы тулпаннарыннан аерылмагыз. Исәнлектә, саулыкта бергә, менә шулай итеп дуслар, игътибарлы булып юлларда да исән-имен йөрергә насыйп булсын.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда яшүсмерләр өчен хобби бокс клубының җәйге сезоны башлана. Безнең ишек алды программасы кысаларында эшләр дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Сова районында Уланда Газпром Межрегионгаз генераль директоры Сергей Густов белән бергә күп функцияле мәдәният йорты ачылышында катнашты. Биредә тамаша залы, китапханә, спорт залы, балалар түгәрәкләре оештыру өчен бүлмәләр бар. Бу хакта республика җитәкчесе үзенең Макс каналында язган. Газлаштыру илдә Россия президенты Владимир Путин карары буенча алып барыла торган иң мөһим инфраструктура проектларының берсе. Бүген Татарстанда яшәүчеләрдән газга тоташтыруны сорап 46 700 гариза теркәлгән, 34 000 яңа салынган йорт инде газлаштырылган дип язган Рөстәм Миниханов. Қазанның Вахитов Хамиділбай районнарында біздің ешігалды программасы қысаларында ешігалылары түзіпләндірілі, қазір 104 ешігалды территориясында ремонт бара. Бұл қақта Қазанның Вахитов Хамиділбай районнары хакиметі башлығы Альберт Салихов мэрияда ұзған аппарат кеңесінде хабар етті. Оның сөзлерінше, биыл әлеге районнарда яшаушы 25 мыңға жақын кіші өз йортлары янында өзгерістер көрешек, ішілер 167 мың квадрат метрден көбірек майданда алып барыла. Қазір 36 ешік алдында түзіплендіру ішілері тулысынша тәмамланған, ескертіп ұзабыз. Татарстанда бір ел ішінде біздің ешік алды программасын ғамәлге ашыру темплары яқшырды. Бүгінгі программа 66%-қа өтелген. 17 июльдә Әлмәттә йөзү һәм пычак ыргыту буенча Рәис Кубогының сайлап алу этабы узачак. Турнир Россия спорты федераль программасы һәм Ватан геройлары Идел буе федераль округы проекты ярдәмендә уздырыла. Бу проект хәрбиләргә спорт һәм хезмәттәшләре белән аралашу аша тыныч тормышка кайтырга ярдәм итәргә тиеш. Ярышлар май аенда ук башланды, ә турнир финалы декабрьдә узачак. Бу хакта Татаринформ яза. Чолланың 358 күп балы ғойләсі бұшылай жер кешерлігі орнына ұқшалата түлеуіні сойлаған жер һәм милік мінісібәтләр идересі башлығы Ленар Ғизатуллин үшілікі түшәмбеді шундай мәғлүмәтләр кетірді. Күп балы ғойләргә сойлау үшін Зәй, Менделеев, Сорман, Туқай һәм Минзелер районларында формалашқан 1333 кешерлік тәғдім етілі. Чоллы Мараноил Мәғдиев белгіләп өткенше, 2026 елда 2000 жер кешерлігін формалаштырырға һәм тәғдім етергә керек. Бүгін 4798 ғойлә исәптә тора, гражданнарның бірілеш Оқшылата компенсация ола, аның көлемін яқын арада орттыру ниетленә, дейді Мәғдиев. Қазанда яшүсмерләр өчен каралган күчмә хобби бокс клубының җәйге сезоны башлана. Быел клуб шәһәр бистәләре өчен яңа программа әзерли. Балаларны остаханәләр, спорт уеннары, бию флешмоблары һәм кызыклы бәйгеләр көтә. Күчмә хобби бокс клубының эше Казанның Совет районында урнашкан 3 бистәсендә башлана. Аларның һәрберсендә ул 2-шәр көн булачак. Бүген һәм иртәгә клуб Яңа Сарицына бистәсенең балалар мәйданчыгында чаралар оештыра, ә 15-16 июль көннәрендә исә команда Троица ныксасы торак массивына киләчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

Бірінші 11 минут. Хайырлы күн, достарым, достайларым, сауларым. Ассаламу алейкум. Изге тілекләр белән мин Фаил Гыймадов. Аллаһ Тәгалә бирген язмышлардан качып булмый. Аллаһ Тәгалә бирген язмышларга шөкер итәргә кирәк, рәхмәт әйтергә кирәк аның бирген нигъмәтләренә, сыйларына, ризыкларына, авырлыкларына да әлбәттә. Һәм инде шөкер итүчеләргә арттырып биремен дигән дуслар, шөкер итүчеләргә яхшысын биремен дигән һәм теләкләрнең дә инде әлбәттә иң яхшыларын телегәнем. Ничек теләк теләргә соң, дуслар? Менә бик матур шигырь күземә чалынды интернетта. Әйдәгез әле шул шигыри теләкне тыңлый-тыңлый теләкләр телик һәм шушы шигыри теләкләр ярдәмендә теләкләр теләргә тырышыйк әле якыннарыбызга. Теләкләрең бардыр. Теләсен. Һәм аларның изгеләрен телә. Имин килеп, имин китсен дип һәрбер көне матур эшләр белән, төнне төшләр белән үтсен дип, кышы парлы җәе, кышы карлы җәе парлы булсын, кайырлы булсын игеннәр, кыз буралар тулсын, туйлар булсын, китмәс өчен килсен киленнәр, киленнәрнең кул яулыгы белән бүләкләнсен чишмә юллары.

Һәр кайсы берәр малай тапсын, икешәрне тапсын уңганы, теләкләрнең изгеләрен теле. Бала чакта мин дә теләдем, ак мамыктай хыялларга чумып, үткәне бар ызын төннәрнең. Таң атуга ләкин бик күбесе томаннардай үшүп таралды. Якын дигәннәрем яраклашты, мамык дигәннәрем каралды, теләкләрне байтак югалттык без. Югалтмадык бары өметне, шул өмет бит безне саклап калды. Караңгылыкны якты көн итте. Теләкләрнең изгеләрен теле. Бәхетләрнең теле зурысын, шатлыкларның көтмәгәндә килеп, күлә торганнарын, нурлысын, мәхәббәтнең гомерлесен теле. Туса үлмәс өчен тусын дип мин телимен. Тик бер генә теләк. Теләкләрең кабул булсын дип.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күптөрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Ихватуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гөлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-724-628-45, Пазан, Андрея Дорама, Уныч Байырта, Ешикләү юк.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінің дәвам етті. Студияда Артур Бәләхов. Әділдерге бола туғаннан соң төлеулі жол бермекшілер. Әлбетте махсус қарби операцияда қатысушылар арасында Татарстан Рейсі Кубогының муниципалитет абузашақ. Әхәзір толырақ. Дәулет Думасы вице-спикеры Борис Чернышов әтиләргә бала туган яки улы калган көннән алып 1-3 ай эчендә 14 көнгә түләүле ялга хокук бирергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Инициативаны шулай ук бала туу очраклары гына түгел, очракларына улыкка алу я балага опека билгеле очракларына да куллану тәкъдим ителә. Дәүләт Думасы вице-спикеры фикеренчә, бала туганнан соң 1-нче айлар гаилә өчен иң катлаулы чор булып тора. Әтинең бала карауга, анага ярдәм итүгә һәм оештыру мәсьәләләрен хәл итүгә законлы рәвештә өстәмә вакыт багышлау мөмкинлеге, ананың һәм баланың сәламәтлеген саклауга, гаилә мөнәсәбәтләрен ныгытуга һәм милли демографик максатларга ирешүгә ярдәм итәчәк. Татарстанда барлык фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары гомум Россиянекеннән югарырак, ә рус әдәбияты һәм химия буенча алар 8 балга күбрәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан укучыларына быел фәннәрдән тыш сабырлыкка да имтихан тотарга туры килгән. 22-23 июнь көннәрендә ракета куркынычы игълан ителгәчтә төшенкелеккә бирелмичә сынау бирүне дәвам иткәннәр. Ил буенча уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда уртача балларның артуы гына түгел, ә аларның узган елга караганда үсеше күзәтелгән. Әйтик, профильле математика буенча 2.178, физика буенча 7.178, информатика буенча 3.5, биология буенча 1.3 балга югарырак. Министр ассызыклавынча, узган ел белән чагыштырганда химиядан тыш табигый фәннәр буенча уртача республика балының артуы күзәтелә. Кайбер районнар дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча алдынгылыкны бирми, шул ук вакытта артта калучылар да бар. Илсур Хадиуллин белдерүенчә, нәтиҗәләр ясалып, булган җитешсезлекләр эшкә алыначак.
3: Без яңадан үзебезнең юл картасын төзеп, бу юнәлештә һәр район белән эшләячәкбез. Аннан соң медалистлар безнең күпме дәрәҗәдә үзләренең медальләрен акламадылар. Бу бит шулай сорау. Ни өчен алайса без ул кешеләрне медалистлар исемлегенә кертеп, аларга шундый шанс биргәнбез, нәрсәдән килеп чыккан бу. Монда сәбәпләр күп булырга мөмкин, да баланың борчылуы белән дә бәйле. Шуңа күрә эшләргә эшләр җитәрлек. Гомумән алганда, республиканың бөтен фәне буенча без Россиянең уртача нәтиҗәләреннән югары.
2: Татарстан бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган укучылар саны буенча да Россиядә 3-нче урында. Быел 460 укучы шундый югары нәтиҗәгә ирешкән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казан парклары һәм скверлары гаҗәпләнү күрсәтмәсе китабын эшләү уңайыннан Ширкүл паркында Саф һавада рәсми ясау дәресе уздырыла. Катнашучылар дизайн остаханәсе, график дизайн мәктәбе укытучылары белән бергә Казан паркларына бәйле легендаларга, тарихларга нигезләнеп рәсемнәр ясаячак. Иң уңышлы эшләр бәйгедә тәкъдим ителәчәк, алар китапның финал басмасына эләгергә мөмкин дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Теләге булган барлык яшьләрне теркәлгәннән соң җәйге йорт террасасында көтәләр. Чара Татарстанда проект акцияларында уздырыла. 17 июльдә Әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында Татарстан Рейсе 2-нче Кубогының муниципалитет абузашах ярышлар Мирас спорт комплексы базасында үтәчәк. Катнашучыларга йөзү, пычак ыргыту дисциплиналарында үз осталыкларын күрсәтергә туры киләчәк. Турнир Россия спорты программасы ярдәмендә һәм Идел буе федераль округының Ватан геройлары проекты кысаларында оештырыла. Муниципаль сайлап алу этаплары Татарстанда майдан октябрьгә кадәр уза. Җиңүчеләр быелның декабрендә Татарстан Рейсенең 2-нче Кубогы финалы да очрашачак. Турнир ачылган көнне катнашучылар һәм кунаклар өчен фотокүргәзмә дә оештырыла.

0: Радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдрәтін туйырға теләсәгіз, Бәкіргә рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Зәринә Хәсәншина.

ешердеген. Инде Рослоулар кимеде һәм үзгәрде дип әйтә психолог Айнора Гәрәев менә. Ватаным Татарстан газетасында шундый әңгәмәдәсендә әлмәнә тагын башка кызыклы фикерләр дә бар.

0: Озанда сәғәт 3. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Мәктәп оқучылары өчен авиабилетларга 50% ташлама кертмәкчеләр. Казанда безнең ишек алды программасы буенча 245 ишек алды төзекләндереләчәк. Ә хәзер тулырак. Мәктәп яшендәге балалар өчен авиабилетлар каникул вакытында 50% ташлама белән сатылырга тиеш. Бу хакта ТАСС агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Игорь Антропенко белдерде. Аның сүзләренчә, инициатива гаиләләргә һәм мәктәп укучыларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Депутат каникул чорында авиаучыш бәясенең яртысы күләмендә өстәмә ташлама кертергә тәкъдим итте. Антропенко аңлатканча, хәзер Россия авиакомпанияләре эчке рейсларга 12 яшькә кадәрге балалар өчен генә 50% ташлама бирә. Узган елның гыйнварыннан мондый ташлама ата-анасыз атуында 2 яшьтән 12 яшькә кадәрге балалар өчен гамәлдә. Бер ел эчендә аннан 4 миллионга якын бала файдаланган. Агымдагы елда Татарстанда ана теленнән төп дәүләт имтиханын 5835 бала сайлаган, шуларның 5719-ы татар теленнән 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар арасыннан, әлеге фән буенча бердәм дәүләт имтиханын сайлаучылар саны да арткан. Алар быел 79-га җиткән, былтыр 32 булган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәгариф министры Илсур Хазиуллин белдерде.
4: Сим районыннан Хасанова Йылдыз имтиханны татар теленнән дә, әдәбиятын да тапшырды. Имтихан сайлаган укучылар республиканың 15 муниципаль берәмлегеннән, Казан, Ярчалы, Түбән Кама һәм Бөгелмә шәһәрләреннән, Азнахай, Актаныш, Арча, Әтнә, Балык бистәсе, Балтач, Кайбыч, Кукмара, Мөслим, Нурлат һәм Яңа Чишмә районнарыннан. Ни өчен бу районнарны санап киттем? Чөнки безнең республикада 15 кенә район түгел, шуңа күрә барлык районнардан да укучылар катнашса, аларның укучылары да, укытучылары өчен дә хөкүмәтебез тарафыннан, рәисебез тарафыннан балаларны да, укучыларны да бүләкләү каралган.
3: Быел Казанда безнең ишек алды программасы буенча

145 кеше голды төзекләндереләчәк. Бу хакта бүген мэриядә үткән эшлекле дүшәмбедә билгеле булды. Әйтик, әбе төзелеш һәм Яңасайын районнарында 166 миллион сумлык 45 кеше голды яңартылачак. Үзгәрешләр Казанның 30 меңнән күбрәк кешесенә кагылачак. Шул ук вакытта 20 кеше голдында эшләр тәмамланган инде. Быел Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында тагын 21 кеше голды төзекләндереләчәк. Бу районнар һәм башлыгы Владимир Жаворонков сүзләренчә, үзгәрешләр шәһәрдә яшәүче 2700 кешегә кагылачак. Вахитов һәм Идел буй районнарында быел рекордлы эш

4:11 минут Қазан қаласында һәммәгезгәдә ялкынлы кайнар сәламнәр белән студиядә мин Фаил Хыймадов. Бүгенге дүшәмбе 13 июль көне без шатлык, сыйныч, бәхетләр уңышлары алып килсен. Һәр берегезгә дә дусларым, Болгар радиосы һәм Татнефть Дарьяны грандиоз концертка чакыра. Сезне белә идегезме, белмәсәгез, исегезгә төшерәбез. 12 сентябрьдә буласын. Әлеге вакыйга Татнефть Дарьянада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә. Татар эстрадасының иң яхшы яраткан артистларын жия. Концерт кына түгел бул, дуслар, Болгар радиосына фестивале чын музыка, энергия, татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларның куәтле ритмнар, үзенчәлекле костюмнар, заманча сценография белән үрелеп барган шоу иң танылган яраткан хитлар көтә. Салават Хасетдинов, Гүзәл Уразов, Айдар Галимов, Илья Бәдердинов, Эльвин Грей, Фирдус Ямаев, Ильнат Нархуллин, Ирке, Зинера һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәменә җитәчәк. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмей калмагыз. Сюрприз бүләкләр дә булачак, дуслар. Яш чикләве 6+.

0: Аппақ Барс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хандкуптерлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Әгәр сез сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан ауырлары болған кішілергә ауыртуны басарға ярдәм итү өчен булдырылған. Лекар желудка сору қойнағанда, ашказанда ауырлык тыйғанда эш хабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булғанда ашказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрухәнәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд дәрухәнәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводит...

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Республикада һава торышы бұзылды. Татарстан урманнарында янғынға қарсы яңа полосалар болдырылды. Хәзер тулырақ. Татарстанда шул септен Қазанда да иртегәгә каршы төндә һәм көндез урыны белән секундына 15-20 метр тизлектә яңгыр, яшен, боз, кыска вакытлы җир кишәү көтелә. Һава торышы начар булу сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы куркынычсызлык чаралары турында искә төшерә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кочмаска киңәш итә. Қазанда Кремль дамбасы янында бер ир-ат батып үлгән. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ир-атның мәетен бүген иртәнге 8 сәгать 40 минутта Йордан 50 метр ераклыкта 7 метр тирәнлектән чыгарганнар. Фаҗиганың барлык сәбәпләре ачыклана. Татарстан урманнарында 2400 чакрымга якын яңа янгынга каршы полосалар булдырылды. Эшләр экологик иминлек ил күләм проекты кысаларында алып барыла. Тулырак алдагы язмада.
2: Урманнарны янгыннардан саклау төп бурыч. Бу көнгә Идел буе федераль округында 119 урында янгын чыккан. Ут 452 гектардан артык яшеллекне юкка чыгарган. Татарстан урманнарында хәл тотырыклы. Урманчылар мондый хәлләргә юл куймас өчен тиешле чаралар күрә. Алар быел 36 чакрым яңа полоса эшләгән, булган 149 чакрым юлны төзекләндергән. 1 миллион 200 мең гектардан артык урманны күктән дә күзәтәләр. Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров белдерүенчә, кирәк булса пилотсыз ишкышлар да кулланыла.
3: Былтыр без федераль программа буенча сатып алган идек 38 беспилотниклар. Бөтен лесхозда, лесопожарный станцияларда аларның регламенты бар. Безнең дорожный карталарыбыз бар, минтранслар белән без эшлибез. Аларны чырабыз без кирәккәндә.
2: Яңгыннар еш кына ут белән саксыз эшитү аркасында килеп чыга. Шуңа күрә аңлату да мөһим. Урманчылар шул максаттан мәктәп көллиятләрдә дә еш була. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 13 августа Чалыда педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта бүген аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалар тәбрикләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә булачак. Қазанда яш үсмерләр өчен каралган күчмә хобби бокс клубының җәйге сезоны башлана. Быел клуб шәһәр бистәләре өчен яңа бай программа әзерли. Балаларны остаханәләр, спорт уеннары, бию флешмоблары, кызыклы бәйгеләр һәм бүләкләр көтә. Күчмә хобби бокс клубы үзенең җәйге эшен Қазанның Совет районында урнашкан 3 бистәсендә башлап җибәрә. Аларның һәрберсендә ул 2 көн булачак. Бүген һәм иртәгә клуб яңа Царицына бистәсенең балалар мәйданчыгында күңелле чаралар оештыра. Бүгеннән Татарстанда Алексеевский Биләр автомобиль юлының берлешендә хәрәкәт вакытыча туктатылды. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Юл участогы капиталь ремонт сәбәпле 2026 елның 31 августына кадәр ябык булачак. Юлга керү урыннарында урап узу схемасы күрсәтелгән, юл билгеләре урнаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: тамаша.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Бүтән идек. Без бит элек бүтән идек кебек. Май күгеннән йылдыз санаганда. Тузганакка өргән шакта шынлап, уйнап, жил йотканда тагыннарда. Без бит элек бүтән кебек идек. Күзләр бүтән иде, сүзләр бүтән. Йөрәкләрдә җиле тамчы эзе. Ә мин май күгеннән йолдыз көтәм. Бүтән иде тавыш, сугышлар да, мең кат төреп түргә яшерелгән. Сискәнүең тоям чакрым аша, тешләрендә минем ташуымнан. Без бит элек бүтән идек, идек. Әрнүләрнең кайтавазы әле, айрым-айрым җиргә сөрелгәнбез. Май күгеннән йолдыз яуган мәлдә.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Әтиләргә бала туганнан соң түләүле ял бирмәкчеләр. Татарстан бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыючылар саны буенча лидер. Ә хәзер тулырак. Дәүләт Думасы вице-спикеры Борис Чернышов әтиләргә бала туган яки улыкка алган көннән алып беренче 3 ай эчендә 14 көнгә түләүле ялга хокук бирергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Инициативаны шулай ук бала туу очракларына гына түгел, улыкка алу я балага опека билгеләү очракларына да куллану тәкъдим ителә. Дәүләт Думасы вице-спикеры фикеренчә, бала туганнан соң беренче айлар гаилә өчен иң катлаулы чор булып тора, ә әтинең бала карауга, анага ярдәм итүгә һәм оештыру мәсьәләләрен хәл итүгә законлы рәвештә үстәмә вакыт багышлау мөмкинлеге ананың һәм баланың сәламәтлеген саклауга, гаилә мөнәсәбәтләрен ныгытуга һәм милли демографик максатларга ирешүгә ярдәм итәчәк. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Лайш районына эш сәфәре кысаларында махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм узатуда катнашты. Ике зур йөк машинасы хәрбиләр өчен иң кирәкле әйберләрне илтәчәк. Рөстәм Миңнеханов гуманитар йөкне алып баручы машина йөртүчеләр һәм узатып баручылар белән аралашты. Егетләргә ярдәм итәргә кирәк, бу бик мөһим эш. Бүген битараф булмаган татарстанлылар безнең сакчыларга ярдәм күрсәтә, гуманитар ярдәм җыюдә үз өлешләрен кертә. Сез барыгызны да бик булдырасыз, дип ассызлады Рөстәм Миңнеханов. Ханов. Узатыла торган гуманитар ярдәмнең гомуми бәясе 5 миллион сумнан артып китә. Йөк 12 хәрби часть арасында бүленәчәк. Балык бистәсе районында Логос агрофирмасында беренче комбайнер кырга чыкты. Бирдә 150 гектарда көзге рапс суктырганнар. Уңыш гектарыннан 38 центнерга якын дип сөйләде безгә комбайнчы Әгъзәм Хисмәтов.
2: Әзім ой рапыс бар ешіні сұқты. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. 30 шамасы бардырына бен. Рапысқа бігей бәтін. Әліміз адам 150 гектар жер алдық. Әлі тағын бір 150 гектар рапыс бар. Аңсы нәй. Зәйірде қабит тосын шығабыз. Жә бір сүрінге ете білән. Міне, ұнары бұдайға кірсеміз енді. Міне, бұдай жәл күрейіндер.
3: Әбірі бір атма болыр мы? Ондан әзірек болыр мы?
2: Аллаға шүкір бұл әну. Әзірек үләні болыр енді аның бұйырын.
3: Жаңғырлар көп жалды.
2: Бұдай үлгіре башлағаш үлән басырға мұрыстан әзірек алға берін.
1: Татарстан бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыючылар саны буенча лидер төбәкләр арасында. Алар быел 462 чыгарылыш сыйныф укучысы 300-шәр балл җыйган. Иң күп 100 балл алучылар Казанда, икенче, өченче урыннарда Чаллы шәһәре, Әлмәт һәм Түбән Кама районнары укытучылары. Укучылары бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерде.
4: Менә шулар арасында безнең ике укучы 300 балга бирде. Берсесе IT лицейдан укучы кызыбыз Ләйсән, икенчесе безнең Роман Суворов училищесыннан. Бирген фәннәре дә шулай ук математика, рус теле, берсенеке химия, икенчесенеке информатика. Шуңа күрә сөенечле 200 балл биргәндә 48 укучы бирде, 100 балл биргән бала 358. Менә аларның саны безнең бермә-бер югары. Былтыр безнең 313, быел 460. Фәннәргә килгәндә фәннәр бик кызык. Рус теленнән дә, аннан соң математикадан да 59% бала математиканы сайлады. Әзрәк күңелле бер шыган әйбер менә шул химиядән әзрәк түбән төште һәм рус әдәбиятыннан.
1: 17 июльдә Әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында Татарстан рәисе 2-нче кубогының муниципаль табу узачак. Ярышлар Мирас спорт комплексы базасында үтәчәк. Катнашучыларга йөзү һәм пышак ыргыту дисциплиналарында үз осталыкларын күрсәтергә туры киләчәк. Турнир Россия спорты программасы ярдәмендә һәм Идел буй федераль округының Ватан геройлары проекты кысаларында оештырыла. Муниципаль сайлап алу этаплары Татарстанда майдан октябрьгә кадәр уза. Җиңүчеләр быелның декабрендә Татарстан рәисенең 2-нче кубогы финалында очрашачак. Турнир ачылган көндә катнашучылар һәм кунаклар өчен фотокүргәзмә дә оештырыла. Экспозициядә фронт тормышын сурәтләнгән фотолар тәкъдим ителәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Эссе төркеме.

0: Әм тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене алды бұл. 2026 ел.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хант көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-41-43.

0: таныш. 103.1 FM.
1: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин сөю шәмнәре. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майя жайтаме синен табында.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студияда мин Айгөл Хәйруллина, 23 градус әлеге минутларда Казаныбызда булытсыз. Аяз, көньяк-көнчыгыштан толгын җил, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 748 миллиметрін тәшкил итә. Геомагнит қаратыныш. Иртәгә алмашынучан болытлы, яңгырлы, яшенле яңгыр боз яуда ихтимал, хәтта кайбер төбәкләрдә көнчыгыштан көньяк-көнчыгыштан толгын урыны белән көчле җил температурасында 12-17 көндез 20-21.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстан Республикасының халық артисты. Күплеребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм иске кешмон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
3: Штучка ДП Захаров ВП. Угрин 525 низ опыштыгыз 0001 и Бишкен 58. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертный второй сайтында сатыла. Яшеклево 6 плюс.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
7: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему

0: Озанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия президенті Владимир Путин Халық фронтының Барсада жеңу үшін форумында Россияның махсус қарби операцияда жеңешегіне шаныш білдірді. Шул бағытта дәулет башлығы ұшығышында Россиялардың күші нәрседе болуын айтты. Біз һәр вақыт барлық ауырлықларына һәм қорқуларына жеңіп шығабыз. Бұл бізні күшлірек етті. Нақ менә шуңа күрә дә біз бары тек алға ғына барашақбыз, деп білдірді ол. Владимир Путин махсус операцияның күтілген нәтижесін Россиялардың хас нақ менә шушы сифат белән бәйләде. Шуңа күрә бізні һич шексіз жеңу күтәді инде, деп белгіләп өтті Россия президенті. Шул бағытта Владимир Путин ескерткәнчә, көмәк көнбатышның русларға қоршы агрессив өлеше бізнің білән күреше, ә біз алға барабыз, бізнің егітлер, хәрбилер алға бара, деп басым ясады ол. Бүгін Татарстан Ресерч Дәмінеханов Қазан медицина инструменталь заводының Лайш районында орнашқан жетіштіру мейданшығында болды. Рүстем Мінеханов деп жетіштіру линияларын қорап шықты. Қазір мейданшықта бір тапқыр қолданыла тұрған стерил медицина шіленмәләрі шығарыла башлаған, медицина продукциясын түру һәм стерилләштіру башқарыла. Россияда иң ірі һәм Еділ бойында медицина шіленмәләрін коммерция шелгаз белән стерилизациялау үзәге эшли. Шулай ук Татарстан рәисе предприятие коллективы белән аралашты, хезмәткәрләр республика җитәкчелегенә заводка ярдәм әмиткәннәре һәм медицина сәнәгатен үстерү мәсьәләләренә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Үз чиратында Рөстәм Миңнеханов аларның намуслы хезмәтләре һәм үз эшләренә тугрылыклары өчен рәхмәтен җиткерде. Мәктәп яшендәге балалар өчен авиабилетлар каникул вакытында 50% ташлама белән сатылырга тиеш. Бу хакта ТАСС агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Игорь Антропенко белдерде. Аның сүзләренчә, инициатива гаиләләргә һәм мәктәп укучыларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Депутат каникул чорында авиаочыш бәясенең яртысы күләмендә өстәмә ташлама кертергә тәкъдим итте. Антропенко аңлатканча, хәзер Россия авиакомпанияләре эчке рейсларга 12 яшькә кадәрге балалар өчен генә 50%-лы ташлама бирә. Узган елның гыйнварыннан мондый ташлама ата-анасы озатуында 2 яшьтән 12 яшькә кадәрге балалар өчен гамәлдә. Бер ел эчендә аннан 4 миллионга якын бала файдаланган. Татарстан урманнарында 2400 шақырымға яқын яңа янғынға қоршы паласалар болдырылды. Ишләр экологик иминлек илкүлән проекты кысаларында алып барыла. Тулырак алдағы язмада.
4: Урманнарны янгыннардан саклау төп бурыч. Бу көнгә Идел буе федераль округында 119 урында янгын чыккан. Ут 452 гектардан артык яшиллекне юкка чыгарган. Татарстан урманнарында хәл тотырыклы. Урманчылар мондый хәлләргә юл куймас өчен тиешле чаралар күрә. Алар быел 36 чакрым яңа паласа эшләгән, булган 149 чакрым юлны төзекләндергән. 1 миллион 200 мең гектардан артык урманны күктән дә күзәтәләр. Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров белдерүенчә, кирәк булса пилотсыз ышкышыларда кулланыла.
5: Былтыр без федераль программа буенча сатып алган идек 38 беспилотниклар. Бөтен лесхозда, лесопожарный станцияларда аларның регламенты бар. Безнең дорожный карталарыбыз бар, минтранслар белән без эшлибез. Аларны чырабыз без кирәккәндә.
4: Янгыннар еш кына ут белән соксыз эш итү аркасында килеп чыга. Шуңа күрә аңлату да мөһим. Урманчылар шул максаттан мәктәп көллиятләрдә дә еш була. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Иртәгә Россия банкы Чал шәһәренә нигез салынуга 400 ел тулуга багышланган 3 сумлык истәлекле көмеш тәңкәне әйләнешкә чыгарачак. Ул шәһәрләр сериясенә керәчәк. Бу хакта үзенең Макс каналында Россия банкы матбугат хезмәте хәбәр итте. 8-гә төшерәбез, 2024 елның октябрендә Россия президенты Владимир Путин Чал шәһәренең 400 еллыгы һәм 1-нче КамАЗ йөк машинасы чыгарылуга 50 ел тулуганнан бәйрәмнәр уздыру турындагы указга кул куйган иде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урын белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
6: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим еті.
7: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәркем үзен бәхетле тоеп яшәсен. Нәрсәсен ул бәхет? Өстәлеңдә ризык булу, якыннарың исән-сау булу, сау-сәламәт булу үзеңнең дә. Иртәгесе көнгә ышаныч булу, һәм бүгенге көнгә шөкер итү. Менә шулдыр инде ул бәхет. Балалар бәхетле булсын, тигез гаиләләрдә үсен. Һәрберебез дә эштән кайтканда шөкер итеп, Аллага шөкер, бүгенге эш көне уңышлы булды дип кайтырга язсын. Һәм шулай ук инде һәрберебез дә кичке сәгатьләрдә гаилә әгъзалары белән өендә кичке ашка җыелгач шулай куанып утырганда безнең карале нинди матур бәхетле гаилә дип сакланырлык булсын. Субхан Алла диярлек булсын. Дуслар, һәрберебезгә дә бәхет, шатлык, сәламәтлек телим иң мөһиме. Менә шундый теләкләр белән яңа музыкаль сәгатьне ачып җибәрдек.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Джелинең рәсми дилеры Канавто 21 автосалоны җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

радио тыңлаучыларыбыз, Булгар радиосу тапшыруларын алга тәбәдөөм итеп, менә Фәридә апа бәхет турында бик матур хәбәр язып җибәргән. Бәхет чагыштырмача төшенчә, көндә булып булмый бәхетле, бәхетле булу үзебездән тора. Сакларга иде булган бәхетне дип яза. Әмин, шулай булсын, һәрберебезгә булганын саклап яшәргә язсын. Рәхмәт бик зур Фәридә апа, хәерле кич сезгә. Һәм башка радио тыңлаучыларга да имин матур кичләр, җәйге хәерле матур кичләр дип яза Инзилә исемле тыңлаучыбыз. Әгер җирене Нора тавылыннан Алсу белән Энзиләдән Красный Бор Кама буеннан кайнар сәләмнәр дигән адресларына кадәр язганнар кызлар. Аларын әйтеп тормадым инде кызлар. Сәләм үзегезгә дә, кызлардан сәләм җиткердем һәм егетләрдән дә сәләм булып яңгырасын әле. Рәнил Нуриев башкаруында бердән-берем дигән җыр.

0: Алексеевский, 101.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Хурматлы милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабантуена шакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабантуе күңелегезгә хуш килер.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Уникальный сентябрь Татнефть Аренада.
5: Булгар Радиоса Фест.
4: Популяр жерчлар.
5: Дертле жерлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
7: Татнефть Аренаның бозын.
6: Бергәләп әрәтик.
8: Билетла Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай. Казан РТ Чистай Урана 42 кинчер. ОГРН 16-16-90-15-67. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
10: Яшекләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Энҗе Егорова.

Қайырлы кеш, достар. Сағат 8 толып келе. Һәм инде сездән келгән хәбәрләр, җылы истәлектәге сәламнәр, аларны ишеттерим әле. Хәйрле матур кичләр, Айгел Кәйим. Җәйге җылы сәламнәремне сезгә юллыйм. Рәхмәт, Гөлназ. Шулай сәламнәремне Шарлама авылында яшәүчәнем Зөлфиягә, тим, Хәмиткә һәм авылдашларыма. Күршеләремә дә барча туганнарга юллыйм. Әле сезнең матур җырларыгызны тыңлап, бие-бие кухняны җыештырам рәхәтләнеп. Ой, күз алдына китердем. Бик күңеллідер инде ул. Әйме, җырлый-җырлый бие-бие кухняны җыештырып йөрергә. Менә мин сөйләп торам, әйме, сез әле минем белән сөйләшә дә торгансыздыр. Бик рәхәт. Күз алдына китерәм әле картина, чөнки үзем дә шулай эшләп йөрим. Яшерим батырын түгел. Болгар радиосы эшләп торганда бар эшләгән эшләр җиңел эшләнә дип яза Гөлназ. Тагын шулай озак еллар сезнең белән гөрләшеп, аралашып яшәргә язсын ди Ходаем сезне яратып тыңлаучы Җәлилдән Гөлназ. Гөлназ, бик зур рәхмәт. Барыгызга да күп итеп сәлам юллыйм. Шулай ук мин Айгел Хәйруллина һәм сездән килгән 89178555 номерына язылган хәбәрләр бар. Аларны да сәлам итеп җиткермен киләсе сәгатьтә. Һәм инде җырлы сәлам тапшыру, котлауларны да шул сәгатьтә ишеттерәсезме.

0: Озанда сағат 8. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының ұйымдастырушы шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Татарстанда шул септен Қосанда да ертегеге қоршы түнде һәм көндіз урыны белән секундына 15-20 метр тизлектә жил, яңгыр, яшен һәм буз явуы көтелә. Һава торышы начар булу сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы куркынычсызлык чаралары турында искә төшерә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кочмаска киңәш итә. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов үш сәфәрі білен Соба районында болды. Онда ол «Газпром» Межрегион Газ генераль директоры Сергей Густов білен бірге көп функциялы мәдәният йорты ашылышында қотнашты. Берді томаша залы, китапхана, спорт залы, балалар төгәрәкләр ұйыштыру үшін бөлмәләр бар. Бу хакта республика җитәкчесе үзенең Макс каналында язган. Газлаштыру илдә Россия президенты Владимир Путин карары буенча алып барыла торган иң мөһим инфраструктура проектларының берсе. Бүген Татарстанда яшәүчеләрдән газга тоташтыруны сорап 46 000 GD-с горизадыр кәлгән, ә 34 000 яңа салынған йорт инде газлаштырылған дип язған Рустам Миңнеханов. Татарстанда барлык фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары гомум Россиянекеннән югарырак, ә рус әдәбияты һәм химия буенча алар 8 балга күбрәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан укучыларына быйыл фәннәрдән тыш сабырлыкка да имтихан тотарга туры килгән. 22-23 июнь көннәрендә ракета куркынычы игълан ителгәчтә төшенкелеккә бирелмичә сынау бирүне дәвам иткәннәр. Ил буенча уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда уртача балларның артуы гына түгел, ә аларның узган елга караганда үсеше күзәтелгән. Әйтик, профильле математика буенча 2.178, физика буенча 7.178, информатика буенча 3.5, биология буенча 1.3 балга югарырак. Министр ассызыклавынча, узган ел белән чагыштырганда химиядан тыш табигый

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Сирина Зәйнетдинова.

Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, яңа музыкаль сағатқа кірдік. Һәм жырлы сәлем тапшыруын бастап жібереміз. Кешкі сағат 8-ден 9-ға қадар, күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыру турында. Біліп ішітсәгіз, яқындарыңызға демек неше құтлайсың да ешткеніңіз бардыр. Әкімдер әлі ғана Бұлғар радиосы кеңітлеріне қосылды. Һәм енді хабардар түгел, айтып ұзам 42-00-15 Қазан шәһәрі, Максим Горький урамы 15-ші үй, біздің адресіміз. Жол адресқа почта аша котлауларыгызны юллый аласыз, рәхмәтегез. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша да без тәбриклеуләрне көтеп калабыз. bulgarradio.com сайтыбызга кирип, онлайн рәвештә шулай ук инде тәбриклеуләрегезне юллый аласыз. Бүгенге котлаулар күренми, димәк мин сәламнәр яңгыратырмын. Сәламнәрне исә 89178555 номерына язып җибәрегез. Хәерле кичләр белән Булгар радиосы. Хәерле кичләр, Айгел дип яза тыңлаучыбыз. Рәхмәт. Сезнең матур тавышыгызны, матур җырларыгызны тыңлап, тәмләп кенә шашлык ашап утырабыз. Оныкларым Казаннан җәйге ялга кайттылар. Сезнең матур җырларыгызны тыңлап, кушылып, җырлыйлар, бийләр. Җәйнең шундый матур чагы. Барыбыз да исән-сау булыйк. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Эшегезгә Эшегездә зур уңышлар, бәхетле киләчәк теләп, Чүпрәлдән Мәскәүдә пагыз оныкларын Азат һәм Диана язганнар. Зур рәхмәт сезгә, һәм мин дә сезнең сәламнәрне ишеттердек, ишеткердек. Сау-сәламәт булыгыз, матур күңелле яллар сезгә.

Җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Һәм дуслар, бүген бәйрәмнәр көне икәнлегендә онытмыйбыз. Һәм нинди бәйрәм дисәгез, бүген Татарстанда бик матур бәйрәм. Ветеринария хезмәткәрләре көне. Татарстанның ветеринария хезмәткәрләре көнен ихлас күңелдән котлыйбыз. Хайваннарны дәвалау. Һәм шулай ук инде ниндидер манипуляциялар, әйтик, дәвалау очраклары, хайваннарны саклап калу очраклары, йорт хайваннарымы, мал туармы, барысы да алар җилкәсендә. Ветеринария хезмәткәрләре, сезне ихлас күңелдән котлыйбыз бәйрәмегез белән һәм, әлбәттә, инде сезгә исәнлек, саулык, гаиләрегездә иминлек, рухи күтәренкелек теләп калабыз. Һәм, дуслар, сәламнәр дә шулай килә тора. Сәламнәр 89178555 номерына яза. Таныш у хәбәрләрен укымыйм, дуслар. Һәм башка сулын тапсагыз да ярый. Бүген котлаулар һәм сәламнәр укыячакмын. Таныш у хәбәрләрен укымыйм, чөнки кичке сәгать 9-дан соң әле тапшыру булачак. Бәлки шуннан соң гына сәгать 10-лардан соң укылыр. Шуңа күрә әле язып тормасагыз да була, соңрак языгыз. Югалып калырга мөмкин, чөнки Макс да инде сакланып кала алмаска мөмкин. Яисә Оскарга чыгып китергә мөмкин, шуңа күрә инде хәбәрләрегез югалмасын дисәгез, мен моментында язсагыз, мин аны шул вакытта күрәм, сәгать 10-дан соң. 89178555 безнең номерыбыз. Сәламнәр. Шулай ук инде матур фикерләр көтеп калам сездән.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Татар эстрадасы җырчыларының хәзер Кубасының яңа сезонга әзерлек процессы студияләрдә һәм яздыралар, аранжировкалар ясаталар, яңа сезонга күлмәкләр тектерәләр. Һәм барысы да әзерләнә, яңа программа әзерли һәм инде Кубасы бездән яңа программа белән чыгып китәчәк. Алла бирса, менә һәр кем үзенең алдына куйган максатларына ирешеп, яңа җырлар белән сөендереп, киләсе сезонда да инде куандырып, инде яшәргә дәрт рух биреп торырга, иҗат итәргә язсын. Иҗатчыларга әлбәттә уңышлар телибез. Хәерле имен матур кичләр теләп, Болгар радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина эшлим, дуслар. Һәм әлбәттә инде бүген Болгар радиосында сәхнәдә тапшыруы студиябезнең кунагы Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Гүзәл Сәгыйтова булачак. Гүзәл Рәмзилевнең сәгать 9-дан соң туры эфирдә әңгәмә көтеп калабыз. Һәм инде бергәләп аралашып, сорауларыгыз булса, языгыз. Эфирне шулай карап та була. Болгар радио.ком. Юк, Болгар радиосының контакт

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз Бұлғар радиосы тапшыларын алға таба дәвам етеміз. Әр уақыттағыша дүшәмбе кешінде сізнің білен, мен Айгүл Хайруллина, һәм сағат 9-дан соң сәхнә дәш тапшыруын біз башлап жібәрәбез. Һәм бүгін бик мөхтәрәм көтеп алған қонағыбыз Қазан шәһәре мэры урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Хәйерле кеш, Гүзәл Рәмзиевна, исәнмесез?
1: Хәйерле кеш, Айгүл, хәйерле кеш, радио тыңлаучылар. Ел сайын нәкъ шушы вакытларда очрашабыз, Айгүл.
0: Аллаһка шөкер, һәм җәйнең менә шушы кызуында без студияда тагын да кызурак икәнлеген күрсәтәбез, һәм шулай гына тамашачылар белән менә бу традиция булуы үзенә күрә бер көтеп ала торган вакыйга. Юкка гына шулай булмагандыр, чөнки очрашырга ниятләп без инде ничә тапкыр талпындык, әйме? Ләкин шуңа да карамастан менә бүген насыйп булган, һәм мин бик шатмын сезне студияда күрергә, чөнки сезнең белән студияда аралашу ул беренчедән сез кояш кебек нурлы якты ханымсыз, һәм менә сездән килгән энергия беренчедән миңа гына түгел, тамашачыларга да бер күлә. Һәм алар безне онлайн хәзерге минутта карый да алалар. Аннан соң бик күп итеп мәгълүмәт белән киләсез. Шундый күңелле вакыйгалар турында сөйләсез. Ничек инде күңелле булмасын студиябездә. Менә шулай дип әйтә алам сезнең килүегезне шәрехләп.
1: Рәхмәт, Айгүл, шыннан да җәй көне безнең өчен урак өсте дибез инде. Безнең милли проектларыбыз гөрләп тора. Һәр атна кич инде бөтен казанлылар белә, хәтта Казан кунаклары нәкъ шушы вакыйгаларга тәгаенләп үз вакытларын планлаштырып киләләр. Бу безнең хәрәкәттә бәрәкәт, атна саен һәр пәнҗешәмбе көне булды. Ягъни инде без 2 атна була алмады, чөнки үзегез беләсез, нинди зур безнең федераль чаралар булды ул вакытта, территорияны япканнар иде. Чөнки без хәзер яңа Камал театры артына амфитеатрга күчтек. Ягъни Элек Камал театрының иске бинасы
0: Кабан буенда,
1: Кабан буенда. Хәзер инде бу як Кабан буена амфитеатрда яңа бина артында дибез инде. Артында деген сүзне яратмыйм, ләкин инде менә шулай дияргә туры килә.
0: Бик матур площадка. Әйе, без әле бу чаралар турында Олга таба сөйләшербез. Гүзәл Рәмзиевна, әйдәгез әле менә шуннан башлыйк. Менә әле генә сөйләштек. Радио минем өчен чит ята ибер түгел, мин иҗат юлымны радио белән башладым, дидегез, әйме?
1: Әйе.
0: Һәм хәтта Болгар радиосы дип тә аталган бугай. Сөйләгән шул хакта менә хәзер сезне пульт артына утыртып куйсам, әйме, сез хәтерлисезме барында? Әллә ул чырдагы белән хәзер икенче төрлерәкме?
1: Бу пульт белән эшли алмаячакмын, чөнки мин башта дисководлар белән эшләдем, анда үзең беләсең, барсын бармак белән басырга чыгарырга.
0: Рәмзиевна, авырын үткән кеше бит.
1: Шакый, шакыйсың, эшләми лаборатория, бу минем 4-нче

0: толтырға керек мидер? Хәр бір кішінің Аллах берген, һәм ул шул юлны теге лайықлы үте, зарламыйча үте икән, инде сиңа зуррак та бирелергә мөмкин. Ләкин мин зарланырга да яратам.
1: Рәхмәт, Гүзәл Рәмзиловна студиябызның кунагы. Бик күп сораулар килә. Мин әлеге сорауларны барлыйм, без бераз натамак та чылатып алырбыз. Әйтегез, музыкаль пауза ясап алыйк, әгәр дә каршы килмәсәгез, тыңлаучыларыбыз сез дә безне туры эфирда карый аласыз. ВКонтакте, рәхим итегез, ВКонтактега кирегез, Болгар радиосының рәсми төркемен эзләп табыгыз. Макс мессенджерына 89178555 һәм 5 номерына шулай хәбәрләр, сәламнәр килә. Аларны да без укырбыз. Сәлам белгелемендә Гүзәл Рәмзиловнага сораулар да бардыр бәлки. Без аларны хәзер карап барлыйбыз. Дуслар, әлбәттә, эфир кысаларында ишетербез. Тыңлыйбыз, сез, мин аңлавымча, сез бу җырны бик ишетергә теләдегез. Әйе, киттек.

0: Гүзәл Рәбзелевна, хәзер инде аңлатып узыгыз ни өчен нәкъ менә шушы җырны яңратуымны сорадыгыз. Мин әйтәм, әйдәгез Хәлип җырларын тыңлыйбыз. Хәлип җырларын без булай да тыңлыйбыз. Әйдә үгел Вәсиләне тыңлыйбыз ди Гүзәл Рәбзелевна.
1: Чөнки Вәсиләнең беренчедән 10 ел булды вафатына, бу ел январда ул инде үз вакытында мин Вәсиләнең дусты идем.

0: Кудай яшәгәнде дусты дип әйтә алам. Инде ул үз тиләге белән менә беренче концертларын алып барганда гүзәлем диядри, гүзәлем дип кызык итеп әйтә иде ул шундый үзенчә моңлы итеп. Сине генә күрәм, алып баручы буларак та булды мин менә шул Шарык радиосында эшләгән вакытларда һәм сценарий авторда идем беренче концертларының. Радиога да килгәне бар иде эфирга. Бик матур шундый ничек кенә авыр тормышта булмасын, ул һәр вакыт менә күтәренке рухта, хәтта безгә ниндидер дәрт була, булдырабыз. Менә шулайрак йөри торган Вәсиләбез ул безнең. Бик сагынабыз, рухы шат булсын һәр вакыт инде дугаларыбызда. Теге бәлки гаиләсе белән хәзер бик теге еш аралашмасак та, ләкин Вәсилә һәр вакыт күңелдә.
1: Әйе, Болгар радиосы эфирләрендә дә еш яңратабыз. Менә хәзер искә алуыбызда шулай ук инде рухына дуга булып барып ирешсен. Гүзәл Рәмзиевна, бик күп киләбезгә хәбәрләр. Менә тыңлаучыларыбыз шул кадәр менә сезне сагынып көтеп алалар, әйме? Мин бик яратып һәм бик теләп укыйм әлеге хәбәрләрне. Хәерле кичләр, язмыйча булдыра алмадым. Гүзәл Сәгыйтованы телевидениедә эшләгән вакытыннан бирле мин аның ягымлы йомшак тавышын, йылмайып тәмле итеп сөйләүләренә сокланам. Миннән шул теләк исән-сау сәламәт булыгыз, шундый зур эшләр башкарасыз халыкка. Эшләрегездә уңышлар телим. Дөресен генә әйткәндә, күзләр тимәсен сезгә дип яза Гөлназ Гатауллина.
0: Ой, бик зур рәхмәт, Гөлназ, бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә.
1: Дамир абый безнең бу аякларыннан әссәләмә галәйкем, хәерле кичләр белән яраткан алып баручыбыз Айгөл безгә һәм сәхнәдәш тапшыруының кунагы мөхтәрәм Гүзәл Рәмзил кызына бу аякларыннан кичкә кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Гүзәл кызым, сез ТНВ каналыннан бик матур тапшырулар алып барган идегез, сагынабыз аларны әле дә. Ә хәзер сез, мөмкинчелек булса, нинди тапшырулар алып барыр идегез, Дамир абыйгыз бу аякларыннан язып җибәргән. Менә Гүзәл Рәмзиевна хәзер ул бик затлы, дәрәҗәле, зыялы кунак буларак чакырыла инде күп кенә тапшыруларга спикер буларак. Ә менә мөмкинлек булса, чынлап та.
0: Ой, гел беләсезме, менә шундый нигә туры килде ул. Мин бу көннәрне генә кабат менә бу елларны бер уйлаганым юк иде. Ничектер вакыт булмады микән. Ләкин үземә үзем шундый сорау бирдем. Әгәр дә мин чыннан да шундый кабат мөмкинлек булса, әбит менә әле безнең 45 яшкә җитмәгән, ничектер мөмкинлек тә бар кебек, теге бер 5 елдан инде бөтенләй үзгәреп китәрбез. Нинди тапшыру алып барыр идем икән мин? Ул бит инде хәзер шундый ирекле, син YouTube каналга чыгасың, башка каналга чыга аласың, әйбит ВКонтактега. Мин ниндидер татарлар тавышы дигән нәрәк интервьюлар эшләр идем. Җиди темаларга. Рәистән башлап, гади ниндидер
1: эшче хезмәткәр,
0: бөтенләй яш иҗатчы яисә менә шундый төрле кешеләрдән дип уйлыйм. Ләкин икенче яклап уйлыйм, аның нәрсә инде оригинальлеге, нәрсә инде моның, чөнки шул кадәр теге хәзер интервьюлар күп эшләнә, ни дәрәҗәдә ул
1: актуаль булыр.
0: Менә ул теге ничектер бөтен яктан да яңалык кертәсе килә. Ә инде яңалык кертмәгәч ни өчен моны эшләргә дигән сорау туа.
1: Менә хәзер сорау дигәннән сез менә бу мэрия тарафыннан үткәрелгән проектларда да билгеле, менә хәзер хәрәкәте бәрәкәт 6-нчы ел бит инде. Һәр ел саен ниндидер үзенчәлек кертәсез сез менә. Һәм шулай ук инде актуальлеген югалтмый, чөнки формат шул ук калса да, барыбер ниндидер төсмерләр белән яңа бер ниләр белән боятасыз.
0: Әлегенә бүген генә совещание булды. Казан тавышлары, безнең голоса Казани дибез инде, әйбәт. Менә минем туара татар тавышы, Казан тавышы икән. Хәтта уйламадым да. Казан тавышлары 28 августка әзерләнәбез инде ел саен. Шәһәр көне, республика көне уңаеннан безнең Казан тавышлары мэрия балконнарына без шигырьләр яңгыратабыз. Театраль шундый перформанс бу юлы да бик матур, һәм безнең яңа иҗат төркеме Луиза Янсуар сценарий авторы, Риздә Гарипова режиссер. Әлбәттә, ел саен иҗатчыларны алыштыру ул өстәмә җаваплылык, чөнки бу проект зур, ә инде яңа кешеләрне яңадан кертергә кирәк. Ләкин аны ни өчен эшлибез? Һәрбер иҗатчы белән яңалык килә, ниндидер яңа сулыш килә, яңа атмосфера. Шуңа күрә менә миңа калса ул гел кирәк. Хәтта менә Казан Сабан туйына да менә быел тагын карадым мин, әйтәм, әһә, алыштырырга кирәк икенче елга, инде бераз гына мүкләнә башладык кебек. Ләкин әлбәттә шундый менә масштаб, бұлы шараларын уздырғанда яңа кішілеріні

0: шулай бір язып алған едім, мен бір-екі ой. Анан соң теге әлі отпускадан соң да нешектер мен шул екшәмбеләрдә, анан тағын туктадым. Ә хәзер мен яңадан инде дә шулай илһам килеп.
1: Бу басма материал булып чыгачакмы? Әллә без моны берәр койда, бәлки ниндидер постановка итеп күрербез микән?
0: Юк, постановка итәсем килми. Минем бары тик менә текст буларак кына яшәсен иде, чөнки мин менә туман куелгач та бик авыр кабул иттем дөресен генә әйткәндә, үзеңне текстыңны тыңлау бик авыр. Ничектер сине шишендергән кебекләрме, ничектер белмим, миңа бик авыр булды. Һәм син беләсең, синең камил түгел текстың, һәм мин филология фәннәр кандидаты буларак мин беләм, мин драматургия буенча мин бөтен законнарны беләм. Ничек булырга тиеш, ләкин язганда син аларны күрмисең. Менә ул шундый кызгайбер икән.
1: Менә шундый иҗат серләре белән дә уртаклашты гүзәлләр.
0: Менә бу беренче тапкыр шуңа күрә бу әйберне әле бер кешегә сөйләгәнем юк.
1: Рәхмәт сезгә бик зур, чөнки ул менә күңелдәге, ул чынлап та үзегезнең менә иң кадерле әйберегезне безгә күрсәткән кебек.
0: Басылмасмы, ансын белмим, чөнки әйтәм, минем студент вакытта шигырьләрем дә бик күп иде, ләкин минем кыюлыгым җитмәде ул вакытта. Әкияттә мин инде ничектер сыйфаты өчен бераз ныграк ышанам. Кебек.
1: Сезнең һәрбер алынган проектыгызның сыйфаты, гомумән, һәрберсендә сыйфаты әйтергә кирәк, бишле һәм инде югары дәрәҗәдә. Менә әйтик, шушы Мария тарафыннан оештырылган шушы җәйге проектлар турында, әмма кышкы проектлар турында әйтсәк тә, быел менә мәсәлән Россиядә халыклар бердәмлеге елы игълан ителде. Шуңа да бәйләп, менә быелгы хәрәкәттә бәрәкәттә сез халык төрле

0: Яшерше әйткенде, әйбет жиын, жиын болашақ. Онда біз күзілік лабораториясы үшілі, біз Туфан Абыйға бағышлап үшілі башладық. Біз аны бұйыл Фатих Амирхан әсерлеріне де болашақ. Әм күзілік 25 август күні Туфан Абыйның туған күнінде Шулпан Мәдәниет сарайында біздің финал болашақ. Күзілік фестивалі, яғни күзілік фестивалі мені бір күнілік лабораторияның нәтижелерін қорайшақ біз.
1: Алла берсе. Инде сұрауына дәвам етіп. Мені бұл уран проектлары, әйтек, зұр масштаблы мені мұнды, қаракатта бәрекәт, шулай оғы инде сейшәмбі, онтым есімен, жырлы сейшәмбі, жырлы сейшәмбі кібік проектлар, шәһәребездә генә түгел, ә республика күләмендә нәкъ менә апуш шикелле шулай итеп билгеле бер нокталарда оештыру планда юкмы?
0: Әлбәттә, менә Шаллыга без Марат Готыч белән дә шул тәҗрибәләрне бүлешергә бардык, ләкин әле менә алар студия турында әйттеләр инде. Хәрәкәттә бәрәкәт белән кызыксындылар әйткәндәй, инде 22 елда ук хәрәкәттә бәрәкәт Алабуга да башланып караган иде. Ләкин анда менә кеше алмашынды. Без зампасыз вопросым теге социаль эшләр буенча урынбасар белән элемтәдә аның инициативасы белән безнең шушы ниләр күчкән иде инде проектлар. Без анда татар җәмәгатьчелеге белән дә очраштык. Ләкин кызганычка каршы кеше китте. Күп нәрсә кешегә бәйле бит.
1: Әйе.
0: Кеше китте һәм проект дәвам ителмәде. Ә менә ул менә баксаң, без аны Алабугада инде башлаган идек.
1: Аңлашылды.
0: Ә чалыларның үзләренең пятачоклары бар. Алар инде бер тек башкача, менә 90-нчы елларда булган бит пятачоклар менә шулай эшлиләр. Ул бик яхшы, һәрбер кешенең, һәрбер районның, район үзәгенең, шәһәрнең үз йөзе үз проектлары булырга тиеш
1: диген.
0: Әлбәттә, без үзебезнең ниндидер башлангычларыбыз белән бүлешергә һәр вакыт әзер. Монда төп максат минеке, синеке түгел, безгә киресенчә монда бірлешерге. Біраз ғана халқыбызны ұяттып жіберге, бізге бірлешерге. Әм ол бит міне аның қаракетті бәрекетті жырлы сейшәмбіде бит ғади гіне проектлар көбік, ләкін аның асылында бит тіліятта тіліні сақу, бігеректі жырлы сейшәмбіде міне бұ ешлеріні тұңна бұтыру. Әлбетті ол бірінші ширатта тіліні сақлау.
1: Гүзәл Рәмзелевна, рәхмәт сезгә. Җәйнек шушындый матур кызу ямле кишендә студиябызга килгәнегез өчен 30 секунд вакыт кала безнең тыңлаучыларыбызга сезнең шулай ук инде әйтер теләкләрегез, рәхмәтегез.
0: Җәйне туеп калыгыз. Әлбәттә, ул да яшәүчеләр моны җәй кашан бетә дип торалардыр, ләкин инде көтү дә баранда, үлән чабу да башкасы да, пишән чабу да үлән дия башлады. Менә шәһәр кешесенә әйләнә.
1: Сизеләйме?
0: Кыскасы, җәйне туеп калыгыз безнең һәр атна кич сезнең хәрәкәттә бәрәкәттә көтәбез. Җырлы сишәмбедә көтәбез 15 июльдә, әлбәттә, Древо жизни һәм 27-се Бию көрәше, 28 август Казан таушылары. Һәр атна безнең нәрсәдер бар, шуңа күрә безнең белән бергә булсагыз, без тагын да бәхетлерәк булыр идек.
1: Монда
0: чөнки бөтен эшебез сезнең өчен.
1: Монда яш икләүдә юк, һәм инде барыбыз да берләшеп, менә шулай итеп, матур итеп, күңелле итеп яшәй, күңелле итеп яшәгәндә җиңелрәк дә бит әле ул яшәүләре. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, килгәнегез өчен, проектларыгыз өчен, хезмәтегез өчен, тагын киләсе очрашуларга кадәр дип бүгенгә саулашабыз.
0: Рәхмәт әйтәм. Хөрмәтле, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бигрәк тә бу авыр вазгыятьтә ничектер үзебезнең рухны күтәрергә кирәк.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәр вакыттагыча дүшәмбә кичендә Болгар радиосы студиясында сәхнәдә эшләп торган мин Айгел Хәйруллин алып бардым.
2: 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә мәхәббәт даруын эзләп тыңлаучыбыз 44 яшьлек яшел үзәнле үземә кәләш эзлим. 3000 4000 мин ялгыз яшәү бик хитен. Өйләнгәнем булмады. Бергә чикердәшеп яшәргә иптәш булсын иде дип язган Алмаз. Телефон номеры 8-937-287-11-14. 8-937-287-11-14 аның номеры. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мин Айгүл Хәйруллина, сезгә тыныч төннәр, тәмле төшләр теләп, бүгенгә саубуллашам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Саубуллашканчы, иртәгә буласы һава торышы турындагы мәгълүмәт, иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, яңгырлы, яшенле яңгыр булу ихтимал, көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрешен талгын урыны белән көчле җил, температура төнлә 12-17, көндез 20-25 градуска кадәр булыр.